0: Vi vet ikke hva du vil grille I dag, men vi vet at vi har det. For det blir jo grilling. Velkommen til hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei, hei.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
1: Ja, da jeg en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
0: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ Produkter.no.

Mary Heads, One Night in Bangkok. Med det så endelig morgen straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Håper du får en fortsatt fin tirsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Og frem til formiddagen med Trond Harald. Det her Bruce Springsteen og Streets of Philadelphia.

plass til å få oss begge hjem. Du tviler fordi du tror, basert på et usagt ord. Jeg elsker fordi jeg ser. Du skal

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på 22 eller 51, så det dessverre for sent. Bingo på 22 og 51, det dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja. Noen

0: Drømmer du om et hus? Se mer på elsbyhus.no.
1: Betalte med Svea, sa du. Hva betyr det?
2: Du vet, på samme måte som denne hageslangen jeg kjøpte. Ja, den veldig fleksibel og kan brukes til mye. Jeg kan vanne blomster, vaske bilen, eller jeg kan...
1: Spiller du vann på meg?
2: Ja, den veldig fleksibel. Og akkurat sånn er det med betalingsløsningene til Svea også.
3: Svea. Du velger selv hvordan du vil betale.